0: Файрус е туј.
1: А не чувам да ти ја кажам. Како и Файрус уже. Јас со свој најбоље дане доживио ноќу. Па што ќе биде за вечера нека ноќ.
0: Волим ја ноќ.
1: А што?
0: Волим мој друга свања, јадам дома е. Суви у глави, бубња.
1: Маро.
0: Е, можеш да плати куме?
1: Како го ќе плати? Плати ќе, пиши на ово.